Не родиш нікого до уста. Серце часом пенкало. Ту пам'ятай, ніц не змарнувалось.